Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: V Jordaniji so se začele priprave na obhajanje 2000-letnice Jezusovega krsta leta 2030. Kitajska umrl je oče Benedikt Šao, najstarejši mnih reda trapistov na svetu. V Castel Gandolfo na ogled Rafaelova tapiserija o Pavlovi pridigi v Atenah. Na Raki zapelo 5 novih zvonov, duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Maksimiliana Kolbeja.
0: V Jordaniji so se začele priprave na obhajanje 2000-letnice Jezusovega krsta leta 2030. Prvo srečanje odbora, ki bo skrbel za pripravo in nadzor tega pomembnega zgodovinskega in verskega dogodka, je potekalo 10. avgusta. Poleg premijeja Hasana, ki odbor vodi, ga sestavljajo še nekateri ministri, verski voditelji in predstavniki različnih institucij. V skladu z navodili kralja Abdulaha II. So mobilizirali vse vire za izvedbo različnih projektov, kot sta muzej ter vas za romarje. Kot je vlada zapisala v sporočilu za javnost, je omenjeni odbor odgovoren za oblikovanje politik in splošnih smernic, za koordinacijo dejavnosti ozaveščanja na državni in mednarodni ravni ter za načrtovanje dogodkov povezanih z obletnico. Premijer Hasan je poudaril, da je po naročilu kralja Abdulaha II. Potrebno nemudoma začeti s pripravami, da bi podprli pobudo, ki jo je predlagal svet cerkvenih voditeljev v Jordaniji, in sicer na podlagi celovitega načrta in jasno opredeljenega časovnega razporeda. Poleg tega je dejal, da obhajanje 2000-letnice Kristusovega krsta odraža zgodovinski in verski pomen Jordanije ter njeno vlogo kot romarska destinacija kristjanov. Hkrati pa poudarja sporočilo kraljevine o sobivanju, spoštovanju bližnjega, ljubezni in človeškem bratstvu. Na srečanju odbora so bili pregledani načrti fundacije za razvoj območij v bližini kraja krsta. Tam načrtujejo izvedbo različnih projektov, med katerimi so vas za krščanske romarje in obiskovalce, muzej posvečen krstu, zeleni hodnik ter izboljšanje infrastrukture na tem področju. Udeleženci srečanja so poudarili tudi pomen ustanovitve specializiranih pododborov, ki bodo s podporo strokovnjakov nadzorovali izvajanje projektov ter zagotavljali doseganje zastavljenih ciljev. Nacionalni odbor za pripravo obhajanja 2000-letnice krsta Jezusa Kristusa leta 2030 vodi predsednik vlade, pomagajo mu tudi ministri za komunikacijo, za notranje zadeve, digitalno gospodarstvo in podjetništvo ter za turizem in kulturno dediščino. Člani odbora so tudi grško-pravoslavni nadškof Jordanije Kristoforos Atalah, patriarhalni vikar v Jordaniji nadškof Iyad Tual, anglikanski nadškof Hosam Naum ter nekdani škof evangeličanske luteranske cerkve Muni Pjunan. Poleg njih so v odbor vključeni še predsednik upravnega sveta Fundacije za razvoj kraja krsta, generalni direktor komisije kraja krsta ter generalni direktor nacionalne turistične organizacije Jordanije.
3: Umrl je oče Benedikt Šao, cistercijanec stroge observance, star 108 let, torej najstarejši menih reda trapistov na svetu. Sredi preizkušenj je pričeval o svoji zvestobi evangeliju. V 50. letih prejšnjega stoletja je z drugimi brati na otoku Lantau zgradil opatijo trapistov, ki je bila posvečena gospe veselja. Oče Benedikt Šao, kitajski menih reda trapistov iz opatije gospe veselja na otoku Lantau v Hongkongu, je umrl 31. julija letos v starosti 108 let. Njegov pogreb je 14. avgusta v Hongkongu. Pater Šao, rojen leta 1918 v Chengtingu v provinci Hebei na Kitajskem, je leta 1941 pri 23 letih vstopil v cistercijansko skupnost stroge observance v opatiji naše gospe veselja. Slovesne za obljube je dal leta 1947. Leta 1949 je bil posvečen duhovnika in je od leta 1974 do 1998 služil kot prior opatije. Pater Šao je v svoji meniški skupnosti preživel pomembna in boleča zgodovinska obdobja ter vedno pogumno pričeval o zvestobi evangeliju in cerkvi. Leta 1937 so samostan prvič zavsele japonske okupacijske sile. leta 1949 so ga nove kitajske oblasti razpustili. Številni menihi so bili aretirani, deportirani ali ubiti. Pater Shao je z nekaterimi brati pobegnil v druge regije Kitajske, nato pa v Kanado in Združene države Amerike. Tam se je v opatiji v Utahu naučil tehnik izdelave sira. V 50-ih letih prejšnjega stoletja se je preselil v Hong Kong in leta 1956 skupaj z drugimi menihi na otoku Lantau zgradil opatijo, ki se je kasneje poimenovala Gospa Veselja, v spomin na samostan Shengting. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je ustanovil siradno trapisto. Skozi preizkušnje, tišino, molitev in delo ostaja oče Shao pričevanje popolne prepuščenosti v Božje roke in bratske ljubezni, ki se jo živi v skupnosti. Živel je 79 let kot menih in 77 let kot duhovnik. Bil je najstarejši menih reda trapistov na svetu.
0: Od 4. avgusta je v apostolski palači v Castel Gandolfu na ogled ena izmed dragocenih tapiserij, ki so bile izdelane po Rafaelovih kartonih za Sikstinsko kapelo. Prikazuje govor apostola Pavla pred Areopagom v Atenah ter v sebi skriva večstoletno zgodovino in presenetljivo aktualno sporočilo. To, kar vi častite, ne da bi poznali, vam jaz oznanjam. S temi besedami iz apostolskih del je sveti Pavel oznanjal evangelij v mestu polnem malikov. Te besede od 4. avgusta letos odmevajo v dvorani papežev v apostolski palači v Castel Gandolfu, zahvaljujoč razstavi tapiserije z naslovom Pridiga svetega Pavla v Atenah, ki je bila izdelana po kartonu Rafaela Sancija. Gre za delo, ki še danes nagovarja obiskovalce zaradi izjemne aktualnosti svojega sporočila. Ogled razstave je vključen v vstopnico za obisk apostolske palače, ki je odprta za javnost že 10 let, oziroma odkar se je papež Frančišek odločil, da bo papeško poletno rezidenco spremenil v muzej. Pavel je na tapiseriji upodobljen na desni strani, na stopnicah Areopaga najvišjega sodišča v Atenah. Čeprav ga obdajajo epikurejci in stoiki, ki so ga imeli za šarlatana in pridigarja tujih božanstv, je apostol upodobljen v vsej moči svojega govorništva in vere. V ozadju se vidi kip oboroženega Marsa, ki je upodobljen s hrbtom proti gledalcu in simbolizira propad poganskega čaščenja in prihod krščanskega sporočila. Simbol tega spreobrnjenja sta Dionizij, član Atenskega sodišča, in žena Damaris, ki sta upodobljena v ospredju v kompozicijski rešitvi značilni za Rafaela. Poleg izjemne umetniške vrednosti ima ta tapiserija tudi kompleksno zgodovino. V Vatikan je prišla konec leta 1521, med plenitvijo Rima leta 1527 pa je bila ukradena. Šele leta 1554 jo je francoski maršal Anne de Montmorency vrnil papežu. Omenjeno delo je del serije 10 tapiserij, ki veljajo za nesporno svetovno znano mojstrovino. Na njej so upodobljeni prizori iz apostolskih del, ki jih je na željo papeža Leona X. izdelala flamska delavnica Pietra van Elsta, ki je postal tako imenovani papežev izdelovalec tapiserij. Namen Rafaelovih tapiserij je bil dopolniti ikonografski program Sikstinske kapele na spodnjem delu stranskih sten, kjer so bile naslikane zavese. Na oboku Michelangelovi prizori iz prve Mojzesove knjige, na srednjem delu sten prizori iz Mojzesovega in Kristusovega življenja, ki so jih ustvarili različni umetniki v 15. stoletju, v spodnjem delu pa so sledili prizori o širjenju krščanstva preko prvakov apostolov Petra in Pavla, kakor je opisano v apostolskih delih. Poslednja sodba, ki jo je Michelangelo naslikal kasneje, predstavlja zaključek te velike pripovedi. Pred dobrimi 6 leti, februarja leta 2020, so Vatikanski muzeji obeležili 500-letnico smrti Rafaela z začasno ponovno namestitvijo tapiserij na stene Sikstinske kapele, s čimer so ciklu vrnili njegovo prvotno mesto. Rafael je namreč umrl, preden je lahko videl dokončanje tega monumentalnega projekta, posvečenega zgodbam o svetem Petru in svetem Pavlu.
3: Na Raki so se v nedeljo pred godom farnega zavetnika svetega Lovrenca slovesno in hvaležno veselili posvetitve novih 5 bronastih zvonov, obnove zvonikov in 6 stolpnih ur. Posvetitev zvonov in somaševanje prejšnjega župnika Franca Levičarja in sedanjega, doktorja Silvestra Fabijana, ter še 3 duhovnikov je vodil ljubljanski pomožni škof dr. Anton Jamnik. prisluhnem odlomku pridige škofa dr. Antona Jamnika.
1: Današnja Lovrenška nedelja je zares čudovit praznik. Bog nam je naklonil lep dan, malo bolj toplo je, ampak tukaj v cerkvi je prav odlično. In hkrati povabil, da bi res mogli doživeti bližino dobrega Boga, blagoslov posvetitev novih zvonov in obnovljenih zvonikov pa naj bo priložnost, da poživimo vero. Ko smo spremljali besedila blagoslova in posvetitve in vsa te tekste povezovanju, je toliko lepih sporočil, kaj je napisano na vsakem zvonu, kaj je pravzaprav poslanstvo zvonov, da oznanjajo, prihajajo domove, njihov zven, melodija, harmonija med njimi nagovarja vsakega človeka, kristjana, drugih prepričanj, prihaja v trenutkih veselja, prihaja v trenutkih bolečine, radosti, pričakovanje, upanje, dvomov, negotovosti. Prihaja ta glas k nam in Božja beseda nas vabi, da bi tako kot zvonovi tudi mi bili glasniki veselja, kot je prvo besedilo spregovorilo. Glasniki upanja v tem času, ki je morda preveč jamranega, glasniki veselja. V nas naj bodo sadovi duha, ne hudobnega duha, svetega duha. Svetega duha, dar ljubezni, miru, potrpežljivosti, odpuščanja. To oznanjajo zvonovi. Vabijo nas, da bi bili sol zemlje, da bi bili luč sveta, da bi kristjani bili v tem času in prostoru, kar je papež Frančišek večkrat udaril, pa tudi sedanji papež Leon XIV, da bi bili misionarji upanja, da bi šli med ljudi, da bi jih razumeli, da bi se poslušali, se odpuščali in različnosti pogledov, različnosti prepričanj, vir, filozofij odkrivali bogatstvo življenja, nekaj, kar je velik dar za naše bivanje. Drug od drugega se lahko marsičesa naučimo, samo če se slišimo, poslušamo, in potem moči duhov svetega duha, darov svetega duha, gradimo živo občestvo. Seveda pa je čas, katerim živimo, časih malo bolj zaprt, oziroma ima svoje težave, kot jih je imel vsak čas, sicer časi smo itak ljudje s svojimi odločitvami, srčno odločitvijo za dobro. Ko je bil pred 30 leti na obisku, prvem obisku, papež Janez Pavel II. Sveti, najbolj se spomnite Postojne, pa Ljubljane, pa Maribora, posebej še so morda ostali v spominu besede, ne? Papež ima vas rad, pa korajža velja. Temu smo povabljeni. Korajža naj velja, dragi brati in sestre, v naših odnosih. Zato res vsem skupaj iskrena, iskrena hvala o tem velikem zgodovinskem dnevu. Vaša prava katedrala z dvema zvonikoma, petero zvonov, naj bo znamenje še naprej hvaležnosti za vse, ki so skrbili za to svetišče, zvonove, vero v tem vaši župniji, hkrati pa spodbuda, da bi bili res priče evangelija, veselje, upanje, sol zemlje in luč sveta. K temu naj nas vabi.
3: Prisluhnemo odlomkom zahvalnih besed doktorja Silvestra Fabiana.
4: Vse bliže smo trenutku, ko bomo iz naših zvonikov slišali nove zvonove. To bo res vrh današnjega dneva. Še prej pa kaj besed. S tem damo tudi mojstrom zvoniku potreben čas, da vse potrebno pripravijo. Današnji dan bo v zgodovini naše župnije zapisan kot dan hvaležnosti, spomina in novega začetka. Bogu izročamo sad dolgoletnih prizadevanj številnih ljudi, ki so z delom, darovi, znanjem, molitvijo omogočili obnovo zvonikov ter prihod petih novih brunastih zvonov. Pred leti je bila pod vodstvom župnika Levičarja obnovljena notranjost ter zunanjost cerkve, kot tudi mogočne orgle. Danes pa se veselimo še obnove notranjosti zvonikov, šestih stolpnih ur in petih bronastih zvonov. Uresničuje se hrepenenje mnogih rodov, da bi se znova iz obeh zvonikov Raške lepotice slišala pesem zvonov, ki vznanja radost in mir, vabi k molitvi, uliva novo upanje. Bogu gre najprej zahvala, da svojim blagoslovom spremlja vsa obnovitvena dela. Hvala vsem molivcem in številnim znanim in neznanim dobrotnikom. Hvala župnijskemu pastoralnemu in gospodarskemu svetu, ki sta ves čas dejavno spremljala priprave in izvedbo tega velikega projekta, ki ga je odobrila tudi škofija Novo mesto. Posebna zahvala farnima ključarjama gospoda Janko Cemiču in gospodo Joško Humeku, ki sta koordinirala potek del ter z delom tudi sama velikodušno sodelovala. Gospod Janko, farni ključar, je tisti človek, ki mi je že peti dan po prihodu župnijo vprašal, ali bomo dobili Bernarda. Takrat še nisem vedel, kaj to pomeni za Rako.
3: Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Maksimiliana Kolbeja. Dan pred praznikom Marije v nebo vzete obhaja cerkev god svetega Maksimiliana Kolbeja, polskega duhovnika iz reda manjših bratov, ki je umirajoč v taborišču v Auschwitzu izročil svoje življenje v Marijine roke. Nikoli ni izgubil upanja izpred oči, čeprav je še skozi temačen čas taborišča zaljubljen v Marijo, popolnoma njej izročen, tudi v smrtni uri. Zdrava Marija je bil zadnji vzklik na ustnicah svetega Maksimiliana Marija Kolbeja, medtem ko je iztegnil roko njemu, ki mu je obrizgal smrtonosni fenol. Ganljivo je ugotavljati, kako je ponižno in zaupljivo zatekanje k Mariji vedno vir poguma in vedrine. Na prvi pogled bi lahko imeli njihovo bivanje za poraz, vendar ravno v njihovem mučeništvu za sveti ljubezen, ki premaga temine sebičnosti in sovraštva. Svetemu Maksimiliano Kolbeju pripisujejo sledeče besede, ki naj bi jih izrekel med najhujšim nacističnim preganjanjem. Sovraštvo nikakor ni ustvarjalna moč, to je samo ljubezen. Pater Kolbe je dal svoje življenje iz ljubezni, kako pravi evangeljski odlomek o Jezusovi novi zapovedi ljubezni na današnji god. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Jezus je vir in model vsake resnične, brezmejne ljubezni. Te Jezusove besede, kakor sem vas jaz ljubil, nas vabijo in hkrati vznemirjajo. So namreč kristološki cilj, ki se nam zdi nedosegljiv, hkrati pa nas spodbujajo, da ne obupamo nad tem, kaj vse bi še lahko storili. Benedikt XVI. Je med zgodovinskim obiskom koncentracijskega taborišča Auschwitz spomnil na številne pričevalce za resnico in dobroto, ki so umrli v tem taborišču. Oni presunejo naš spomin, presunejo naše srce. V nas ne želijo prebuditi sovraštva, nasprotno, pokažejo nam, kako strašna dejanja počne sovraštvo. Ti pričevalci želijo pripeljati razum do tega, da prepozna zlo kot zlo in ga zavrže. V nas želijo prebuditi pogum za dobro, za odpor proti zlu. Želijo nas pripeljati do občuti, izraženi z besedami, ki jih je Sofoklej položil v Antigonina usta pred grozo, ki jo je obdajala. Tukaj sem, pa ne zato, da bi skupaj sovražili, ampak da bi skupaj ljubili. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papežovo pismo za konferenco v Opatiji Mount Angel v Oregonu v Združenih državah Amerike, kjer razpravljajo o liturgični formaciji Božjega ljudstva. V Asizijo septembra bogat program dogodka Frančiškovo dvorišče, duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. Frančiška in papeža Leona XIV. Za praznik v nebovzetja device Marije. Objavljamo pismo, ki ga je sveti oče Leon XIV. Poslal njegove eminenci kardinalu Arturju Rauču, prefektu dikasterja za bogoslužje in disciplino zakramentov, ob liturgični konferenci, ki poteka od 14. do 19. avgusta v Opatiji Mount Angel v Oregonu v Združenih državah Amerike. Prav tako objavljamo sporočilo za javnost ob tem pismu. Po apostolskem pismu papeža Frančiška z naslovom Desiderio Desideravi v liturgični formaciji Božjega ljudstva je plenarna skupščina dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov, ki je potekala od 6. do 9. februarja 2024, razmišljala o načinih za opredelitev poti liturgične formacije za posvečene duhovnike in laike. V želji, da bi nadaljevali to razmišljanje, je dikaster organiziral srečanje od 14. do 19. avgusta letos v benediktinski opatiji Mount Angel v Oregonu v Združenih državah Amerike. Več kardinalov, škofov in laikov iz različnih okulij in cerkvenih izkušenj je bilo povabljenih skupnemu razmisliku z namenom razvoja skupnih, konkretnih in operativnih predlogov. Izbira meniške skupnosti izraža namen sodelovanja v molitvenem kontekstu, kjer se postimo oblikovati z liturgijo. To bo bolj kot študijska konferenca čas duhovnega razločevanja o temi liturgične formacije, da bi nadaljevali pot, ki jo je začrtal Sacrosanctum Concilium. Sveti oče je poslal pismo kardinalu Rauču, prefektu dikasterja za bogoslužje in disciplino zakramentov, v katerem udeležencem, poleg želje po plodnem delu, ponuja nekaj koristnih tem, ki bodo pomagali doseči namen srednje.

0: srečanja. Prisluhnemo pismu papeža Leona XIV. Vam in vsem, ki ste se zbrali v opatiji Mount Angel v Oregonu, kjer razpravljate o pomembni temi liturgične formacije Božjega ljudstva. Pošiljam prisrčne pozdrave. Papež Frančišek je v svojem apostolskem pismu Desiderio Desideravi, ki je opisal lepoto teološke in duhovne globine liturgije, poudaril potrebo po pozorni in nenehni formaciji tako duhovnikov kot laikov pri oživljanju liturgičnega življenja vesolne cerkve. Kasneje nas je spomnil, da ta vrsta formacije ni specializacija za nekaj strokovnjakov, temveč notranja pripravljenost vsega Božjega ljudstva. Zato vas spodbujam, da raziščete konkretne poti za liturgično formacijo na vseh ravneh Kristusovega telesa. Hkrati pa ne smemo izključiti prednosti pri oblikovanju tistih, ki so po zakramentu svetega reda poklicani biti mistagogi, torej voditi vernike za roko in jih spremljati pri spoznavanju svetih skrivnosti. Prve praktične priložnosti za liturgično oblikovanje se pojavijo v naši redni praksi nedeljskega zbiranja k obhajanju Evharistije. Ta praznovanja so zasidrana v letnem ritmu liturgičnega leta, v središču katerega je velikonočna skrivnost. Zato je bistveno, da so tudi globoko formativna in spodbujajo vedno globlje razumevanje ars celebrandi, ki ga ne izraža le mašnik liturgije, temveč celotna skupnost. Na ta način se bodo katoličani z ustrezno vzgojo in spoštljivim bogoslužjem oblikovali tako za liturgijo kot preko liturgije. Da bi spodbudili dostojanstveno obhajanje svetih skrivnosti, moramo poudariti potrebo po zvestobi, odobrenim besedilom in navodilom. V svojih nedavnih katehezah o konstituciji o sveti liturgiji, Sacrosanctum Concilium, sem opozoril na spoštovanje, ki ga morajo vsi, ki so poklicani pripravljati obhajanje Božje skrivnosti, še posebej duhovniki, izkazovati do obredov, ki sta jih razglasila papež sveti Pavel VI in papež sveti Janez Pavel II. Bistveno je, da to spoštovanje izvira iz notranje drže, odprtosti in zaupanja v Boga, izkazujoče ponižnosti pred njegovo veličino in iskreno zvestobo cerkvenemu občestvu. S temi občutki zaupam vaše premišljevanje Mariji, sedežu modrosti, in vam in vsem prisotnim na tem srečanju z veseljem podeljujem svoj apostolski blagoslov kot jamstvo modrosti in miru v Gospodu.
1: Patri minoriti bodo v samostanu Sacro Convento v Asiziju od 10. do 13. ter od 17. do 20. septembra gostili kulturni dogodek Frančiškovo dvorišče letos pod naslovom Lepa novica. Ob 800-letnici smrti asiškega obožca tokratno srečanje v središče postavlja življenje gledano skozi odnose, kulturo, duhovnost, dobro počutje in nove tehnologije. Na plakatu, ki so ga pripravili ob tej priložnosti, je upodobljeno drevo, ki je zraslo iz semena, njegovo deblo in veje predstavlja sveti Frančišek z razprostrtimi rokami. Dogodek Frančiškovo dvorišče je nastal iz izkušenj pobude Dvorišče za pogane, ki jo je v preteklosti organiziral Papeški svet za kulturo z namenom srečevanja med vernimi in nevernimi. Znanstveniki, umetniki, predstavniki institucij, strokovnjaki znanstvenega in verskega sveta so povabljeni k izmenjavi mnenj z uporabo različnih jezikov in strokovnih znanj. Ideja, na kateri temelji, je globoko frančiškanska. To je razumeti bratstvo ne samo kot vrednoto posameznika, temveč kot možno kulturno kategorijo, prek katere je mogoče dojemati družbo. Prav odnos med specializacijo različnih znanj in potrebo po ponovni vzpostavitvi celostne vizije človeka je ena izmed točk, ki jih izpostavlja pater Giulio Cesareo, direktor Urada za komuniciranje minoritskega samostana Sacro Convento. Po njegovih besedah je namen Frančiškovega dvorišča obravnavati sodobna vprašanja, in sicer ne v abstraktnem smislu, temveč izhajajoč iz njihovih konkretnih posledic za življenje ljudi, pri čemer znanstvene, kritične, estetske, institucionalne in verske kompetence postavlja v službo življenja. Gre za perspektivo, ki najde vzporednico v Frančiškovem zgledu. Ob tem je Cesareo izpostavil, da se kakovost življenja meri predvsem po odnosih, ki nas bogatijo in oblikujejo usmeritev našega skupnega življenja. V tem širšem pomenu izbrana tema za leto 2026 vključuje srečo in duhovnost, zdravje in kulturo, medčloveške odnose ter tehnološke spremembe. V Asiziju pripravljajo raznolik program z različnimi srečanji, predavanji, predstavami, glasbo in trenutki premišljevanja. 13. septembra bo imel na trgu pred zgornjo baziliko svetega Frančiška pianist Giovanni Alevi koncert s simfoničnim orkestrom. 18. septembra bo gledališka skupina iz zapora v Spoletu uprizorila predstavo z naslovom Oči in kletke, celica, ki zapira, celica, ki rešuje, posvečeno odnosu med jetništvom in svobodo. Prostor bo namenjen tudi spremembam, ki jih prinaša umetna inteligenca. 19. septembra bo pater Paolo Benanti sodeloval v medisciplinarni razpravi o umetni inteligenci, predstavljena pa bosta tudi projekt Polisofija in knjiga Nihalo algoritma avtorjev Rubena Radzanteja in Marka Rotinjeja. Istega dne se bo duhovnik Cosimo Skena srečal z mladimi in odraslimi na temo odnosov, vere in duhovnosti. V program je vključen tudi festival Assisi for Life, ki ga organizira občina Assisi in je posvečen gibanju, prehrani in trajnostnim načinom življenja. Ob sklepu Frančiškovega dvorišča pa bodo v nedeljo 20. septembra v središču duhovne in glasbene korenine Frančiškovskega izročila. Na dogodku naj bo hvaljen sveti Frančišek, ki ga organizatorji opredeljujejo kot ljudsko pobožnost in glasbeno bogoslužje, bodo nastopile glasbene skupine in zbori iz Umbrije ter drugih italijanskih dežel. Glasba bo odmevala po ulicah starega jedra Asizija in se pri zgornji baziliki nadaljevala z gregorijanskim repertoarjem in sakralno polifonijo. To pot simbolično povzema tudi podoba, ki so jo organizatorji izbrali za tokratni dogodek. Frančišek je drevo, ki je vzklilo iz semena. Njegove veje se širijo in obsegajo skupnost. 800 let po njegovi smrti Frančiškovo dvorišče tako izhaja iz zelo konkretnega vprašanja. Kaj je tisto, kar življenje naredi v polnosti človeško in kateri odnosi mu še danes omogočajo, da raste?
0: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. Frančiška in papeža Leona 14. za praznik vnebovzetja Device Marije. Prvo berilo je iz knjige Razodetja, 12. poglavje, od 1. do 6. vrstice. Videnje žene in zmaja. Na nebu se je prikazalo veliko znamenje. Žena, ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami. Na njeni glavi pa venec 12 zvest. Bila je noseča in je upila od porodnih muk in bolečin. Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje. Glej, velik zmaj. Rdeč kot ogen, ki je imel 7 glav in 10 rogov. Na njegovih glavah pa je bilo 7 diademov. Njegov rep je pometel z neba tretjino zvest in jih vrgel na zemljo. Zmaj se je vstopil pred ženo, ki je bila pred porodom, da bi požrl njenega otroka, ko bi ga porodila. In porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo namenjeno, da bo pasel vse narode železno palico. Njen otrok je bil odnesen k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je pobegnila v puščavo, kjer je Bog pripravil zavetje, da bi jo tam hranili 1260 dni. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 39. do 56. vrstice. Obiskanje. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v pogorje v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, je dete poskočilo v njenem telesu. Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je z močnim glasom skliknila in rekla: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je dete od veselja poskočilo v mojem telesu. Blagor ji, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal Gospod. Marijina hvalnica. In Marija je rekla: Moja duša poveličuje Gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Kajti ozrl se je na nizko svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil mogočni. Njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod njim, ki se ga bojijo. Moč je pokazal svojo roko. Razkropil je tiste, ki so ošabni v mišljenju svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke. Marija je ostala z njo približno 3 mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda Častitljivi pravi, Marijo vodi njena ponižnost v hribovito področje Judeje, da bi čestitala Elizabeti za Janezovo čudežno spočetje, te da bi stregla svoji starejši sorodnici med njenimi zadnjimi meseci nosečnosti. Sveti Avguštin pravi, to, da je Janez poskočil maternici, je čudežno znamenje vere. Maksim Torinski to misel nadaljuje. Že v maternici je Janez zaznal Kristusov prihod in je prerokoval kot Mesijo predhodnik. Efrem Sirski to slikovito opiše. Navzočnost Mesije v mesu, ki je začetnik stvarstva, najprej stori tako, da Elizabetina maternica oživi, nato pa posado Marijine maternice oživi vse stvarstvo. Origen nadalje pravi, Elizabeta, napolnjena svetim duhom, zaradi sadu Marijine maternice, izreče nad njo blagoslov. Sveti Ambrož pravi, da Marijina vera v Božjo obljubo vodi cerkev v poveličanje gospoda. Saj tedaj ona odgovarja Kristusu, sadu vseh vernikov. Origen pravi, da obiskanje označuje fizično srečanje mater teh dveh osebnosti do končnega zveličanja. Efrem Sirski k temu dodaja, da pa Magnifikat kaže na teološki pomen tega srečanja, saj Marija povzame svoje mesto v zgodovini zveličanja in naznani novo kraljestvo.
2: Misli Benedikta 16. 15. avgusta obhaja cerkev najpomembnejši Marijin praznik v liturgičnem letu, Marijino nebovzetje. Na koncu svojega zemeljskega življenja je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa, torej v slavo večnega življenja, v polno in popolno občestvo z Bogom. Častitljivi papež Pij XII je 1. novembra 1950 slovesno razglasil to dogmo.
0: Kristjani na vzhodu in zahodu praznujemo praznik Marijinega nebovzetja na isti dan. Na vzhodu je praznik imenovan za spanje device Marije. Starodavni mozaik v baziliki Marije Velike v Rimu prikazuje ta motiv, dormicijo. Prizor upodablja apostole zbrane okoli Marijine postelje. Na konec njenega zemeljskega življenja so jih predtem upozorili angeli. V središču je Jezus, ki ima v naročju deklico. Ta deklica je Marija, ki jo bo Gospod ponesel nebesa. V katoliški cerkvi je bila dogma razglašena leta 1950, vendar ima praznik svoje korenine že v prvih stoletjih življenja cerkve. Današnja Božja beseda, vzeta iz knjige Razodetja, govori o boju med ženo in zmajem, oziroma med dobrim in zlim. Ta odlomek nas spominja na prve strani svetega pisma, na dramatične dogodke, povezane z grehom Adama in Eve. Prve starše je zlo premagalo. Jezus, novi Adam, in Marija Nova Eva pa sta sovražnika premagala dokončno. In to je veselje današnjega dne. Marija je bila prva, ki je vzela v naročje Božjega sina Jezusa, ki je postal otrok. Zdaj je prva, ki je poleg njega v nebeški slavi. Kar praznujemo danes, je velika skrivnost, predvsem skrivnost upanja in veselja za vse. V Mariji vidimo cilj, proti kateremu hodijo vsi, ki znajo lastno življenje združiti z Jezusovim, ki znajo hoditi za njim, kot je to storila Marija. Ta praznik nam torej govori o naši prihodnosti. Pravi nam, da bomo nekoč tudi mi poleg Jezusa v Božjem veselju. Hkrati nas vabi, naj bomo pogumni, naj verujemo, naj verjamemo, da lahko moč Kristusovega vstajenja deluje tudi v nas in nas spreminja v moži in žene, ki se vsak dan trudijo živeti kot vstali, ter v temino zla, ki je na svetu, prinašajo luč dobrega.
2: Misli papeža Frančiška. V tistih dneh je Marija hitela proti majhnemu mestu v bližini Jeruzalema, da bi srečala Elizabeto. Danes pa jo, nasprotno, kontempliramo na njeni poti proti nebeškemu Jeruzalemu, da bi končno srečala obličje očeta in ponovno videla obličje svojega sina Jezusa. Mnogokrat je v svojem zemeljskem življenju prihodila hribovita področja, vse do zadnje, boleče postaje na Kalvariji, ki je združena s skrivnostjo Kristusovega trpljenja. Danes jo vidimo, kako prihaja na Božjo goro, ogrnjena soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd, kakor pravi knjiga razoditja.
3: In vidimo jo, kako prestopa prag nebeške domovine.
0: Misli papeža Leona 14. Očetje drugega vatikanskega koncila so nam zapustili čudovito besedilo o devici Mariji, ki bi ga danes, ko obhajamo slovesni praznik njenega vnebovzetja, rad prebral skupaj z vami. Na koncu dokumenta o cerkvi koncil pravi takole, kakor Jezusova mati v nebesih, ki je že poveličena v telesu in duši, predstavlja podobo in začetek cerkve, ki bo dovršena v prihodnem veku, tako na zemlji sveti potujočemu Božjemu ljudstvu, kot znamenje varnega upanja in tolažbe, dokler ne pride Gospodov dan. Marija, ki jo je Kristus vzel s telesom in dušo seboj v slavo, si je kakor podoba upanja za svoje otroke, ki romajo skozi zgodovino. A tukaj je milost. Bog nam je prišel naproti, prevzel je naše meso narejeno iz zemlje in ga odnesel seboj, simbolično rečeno v nebesa, torej v Boga. To je skrivnost Jezusa Kristusa, utelešenega, umrlega in vstalega za naše odrešenje. In neločljiva od njega je tudi skrivnost Marije, žene, od katere je Božji sin prevzel meso, ter skrivnost cerkve, Kristusovega mističnega telesa. Gre za eno samo skrivnost ljubezni in torej svobode. Kakor je Jezus rekel da, tako je tudi Marija rekla da. Verovala je Gospodovi besedi. Njeno celotno življenje je bilo romanje upanja skupaj z Božjim sinom in njenim sinom. Romanje, ki jo je prek križa in vstajenja pripeljalo v domovino, v Božji objem.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Papežovo pismo za konferenco v Opatiji, Mount Angel v Oregonu v Združenih državah Amerike, kjer razpravljajo o liturgični formaciji Božjega ljudstva. V Asizijo septembra bogat program dogodka Frančiškovo dvorišče, duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. Frančiška in papeža Leona XIV. Za praznik v nebovzetja device Marije. Objavljamo pismo, ki ga je sveti oče Leon XIV. Poslal njegove eminenci kardinalu Arturju Rauču, prefektu dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov, o liturgični konferenci, ki poteka od 14. do 19. avgusta v Opatiji Mount Angel v Oregonu v Združenih državah Amerike. Prav tako objavljamo sporočilo za javnost ob tem pismu. Po apostolskem pismu papeža Frančiška z naslovom Desiderio desideravi v liturgični formaciji Božjega ljudstva je plenarna skupščina dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov, ki je potekala od 6. do 9. februarja 2024, razmišljala o načini za opredelitev poti liturgične formacije za posvečene duhovnike in laike. V želji, da bi nadaljevali to razmišljanje, je dikasterij organiziral srečanje od 14. do 19. avgusta letos v benediktinski opatiji Mount Angel v Oregonu v Združenih državah Amerike. Več kardinalov, škofov in laikov iz različnih okulij in cerkvenih izkušenj je bilo povabljenih skupnemu razmisliku z namenom razvoja skupnih, konkretnih in operativnih predlogov. Izbira meniške skupnosti izraža namen sodelovanja v molitvenem kontekstu, kjer se pustimo oblikovati z liturgijo. To bo bolj kot študijska konferenca čas duhovnega razločevanja o temi liturgične formacije, da bi nadaljevali pot, ki jo je začrtal Sacrosanctum Concilium. Sveti oče je poslal pismo kardinalu Rauču, prefektu dikasterija za bogoslužje in disciplino zakramentov, v katerem udeležencem, poleg želje po plodnem delu, ponuja nekaj koristnih tem, ki bodo pomagali doseči namen srečanja. Prisluhnemo pismo papeža Leona XIV. Vam in vsem, ki ste se zbrali v opatiji Mount Angel v Oregonu, kjer razpravljate o pomembni temi liturgične formacije Božjega ljudstva, pošiljam prisrčne pozdrave. Papež Frančišek je v svojem apostolskem pismu Desiderio desideravi, ki je opisal lepoto teološke in duhovne globine liturgije, poudaril potrebo po pozorni in nenehni formaciji tako duhovnikov kot laikov pri oživljanju liturgičnega življenja vesoljne cerkve. Kasneje nas je spomnil, da ta vrsta formacije ni specializacija za nekaj strokovnjakov, temveč notranja pripravljenost vsega Božjega ljudstva. Zato vas spodbujam, da raziščete konkretne poti za liturgično formacijo na vseh ravneh Kristusovega telesa. Hkrati pa ne smemo izključiti prednosti pri oblikovanju tistih, ki so po zakramentu svetega reda poklicani biti mistagogi, torej voditi vernike za roko in jih spremljati pri spoznavanju svetih skrivnosti. Prve praktične priložnosti za liturgično oblikovanje se pojavijo v naši redni praksi nedeljskega zbiranja k obhajanju Evharistije. Ta praznovanja so zasidrana v letnem ritmu liturgičnega leta, v središču katerega je velikonočna skrivnost. Zato je bistveno, da so tudi globoko formativna in spodbujajo vedno globlje razumevanje ars celebrandi, ki ga ne izraža le mašnik liturgije, temveč celotna skupnost. Na ta način se bodo katoličani z ustrezno vzgojo in spoštljivim bogoslužjem oblikovali tako za liturgijo kot preko liturgije. Da bi spodbudili dostojanstveno obhajanje svetih skrivnosti, moramo poudariti potrebo po zvestobi, odobrenim besedilom in navodilom. V svojih nedavnih katehezah o konstituciji o sveti liturgiji Sacrosanctum Concilium sem opozoril na spoštovanje, ki ga morajo vsi, ki so poklicani pripravljati obhajanje Božje skrivnosti, še posebej duhovniki, izkazovati do obredov, ki sta jih razglasila papež sveti Pavel VI in papež sveti Janez Pavel II. Bistveno je, da to spoštovanje izvira iz notranje drže, odprtosti in zaupanja v Boga, izkazujoče ponižnosti pred njegovo veličino in iskreno zvestobo cerkvenemu občestvu. S temi občutki zaupam vaše premišljevanje Mariji, sedežu modrosti, in vam in vsem prisotnim na tem srečanju z veseljem podeljujem svoj apostolski blagoslov kot jamstvo modrosti in miru v Gospodu.
2: Patri minoriti bodo v samostanu Sacro Convento v Asiziju od 10. do 13. ter od 17. do 20. septembra gostili kulturni dogodek Frančiškovo dvorišče letos pod naslovom Lepa novica. Ob 800-letnici smrti asiškega obožca tokratno srečanje v središče postavlja življenje gledano skozi odnose, kulturo, duhovnost, dobro počutje in nove tehnologije. Na plakatu, ki so ga pripravili ob tej priložnosti, je upodobljeno drevo, ki je zraslo iz semena, njegovo deblo in veje predstavlja sveti Frančišek z razprostrtimi rokami. Dogodek Frančiškovo dvorišče je nastal iz izkušenj pobude Dvorišče za pogane, ki jo je v preteklosti organiziral Papeški svet za kulturo z namenom srečevanja med vernimi in nevernimi. Znanstveniki, umetniki, predstavniki institucij, strokovnjaki znanstvenega in verskega sveta so povabljeni k izmenjavi mnenj z uporabo različnih jezikov in strokovnih znanj. Ideja, na kateri temelji, je globoko frančiškanska. To je razumeti bratstvo ne samo kot vrednoto posameznika, temveč kot možno kulturno kategorijo, prek katere je mogoče dojemati družbo. Prav odnos med specializacijo različnih znanj in potrebo po ponovni vzpostavitvi celostne vizije človeka je ena izmed točk, ki jih izpostavlja pater Giulio Cesareo, direktor Urada za komuniciranje minoritskega samostana Sacro Convento. Po njegovih besedah je namen Frančiškovega dvorišča obravnavati sodobna vprašanja, in sicer ne v abstraktnem smislu, temveč izhajajoč iz njihovih konkretnih posledic za življenje ljudi, pri čemer znanstvene, kritične, estetske, institucionalne in verske kompetence postavlja v službo življenja. Gre za perspektivo, ki najde vzporednico v Frančiškovem zgledu. Ob tem je Cesareo izpostavil, da se kakovost življenja meri predvsem po odnosih, ki nas bogatijo in oblikujejo usmeritev našega skupnega življenja. V tem širšem pomenu izbrana tema za leto 2026 vključuje srečo in duhovnost, zdravje in kulturo, medčloveške odnose ter tehnološke spremembe. V Asiziju pripravljajo raznolik program z različnimi srečanji, predavanji, predstavami, glasbo in trenutki premišljevanja. 13. septembra bo imel na trgu pred zgornjo baziliko svetega Frančiška pianist Giovanni Alevi koncert s simfoničnim orkestrom. 18. septembra bo gledališka skupina iz zapora v Spoletu uprizorila predstavo z naslovom Oči in kletke, celica, ki zapira, celica, ki rešuje, posvečeno odnosu med jetništvom in svobodo. Prostor bo namenjen tudi spremembam, ki jih prinaša umetna inteligenca. 19. septembra bo pater Paolo Benanti sodeloval v medisciplinarni razpravi o umetni inteligenci, predstavljena pa bosta tudi projekt Polisofija in knjiga Nihalo algoritma avtorjev Rubena Radzanteja in Marka Rotinjeja. Istega dne se bo duhovnik Cosimo Skena srečal z mladimi in odraslimi na temo odnosov, vere in duhovnosti. V program je vključen tudi festival Assisi for Life, ki ga organizira občina Assisi in je posvečen gibanju, prehrani in trajnostnim načinom življenja. Ob sklepu Frančiškovega dvorišča pa bodo v nedeljo 20. septembra v središču duhovne in glasbene korenine Frančiškovskega izročila. Na dogodku naj bo hvaljen sveti Frančišek, ki ga organizatorji opredeljujejo kot ljudsko pobožnost in glasbeno bogoslužje, bodo nastopile glasbene skupine in zbori iz Umbrije ter drugih italijanskih dežel. Glasba bo odmevala po ulicah starega jedra Asizija in se pri zgornji baziliki nadaljevala z gregorijanskim repertoarjem in sakralno polifonijo. To pot simbolično povzema tudi podoba, ki so jo organizatorji izbrali za tokratni dogodek. Frančišek je drevo, ki je vzklilo iz semena. Njegove veje se širijo in obsegajo skupnost. 800 let po njegovi smrti Frančiškovo dvorišče tako izhaja iz zelo konkretnega vprašanja. Kaj je tisto, kar življenje naredi v polnosti človeško in kateri odnosi mu še danes omogočajo, da raste?
1: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta 16. Frančiška in papeža Leona 14. za praznik vnebovzetja Device Marije. Prvo berilo je iz knjige Razodetja, 12. poglavje, od 1. do 6. vrstice. Videnje žene in zmaja. Na nebu se je prikazalo veliko znamenje. Žena, ogrnjena s soncem in luna pod njenimi nogami. Na njeni glavi pa venec 12 zvezd. Bila je noseča in je upila od porodnih muk in bolečin. Nato se je na nebu prikazalo drugo znamenje. Glej, velik zmaj. Rdeč kot ogenj, ki je imel 7 glav in 10 rogov. Na njegovih glavah pa je bilo 7 diademov. Njegov rep je pometel z neba tretjino zvezd in jih vrgal na zemljo. Zmaj se je vstopil pred ženo, ki je bila pred porodom, da bi požrl njenega otroka, ko bi ga porodila. In porodila je otroka, dečka, ki mu je bilo namenjeno, da bo pasel vse narode železno palico. Njen otrok je bil odnesen k Bogu in k njegovemu prestolu. Žena pa je pobegnila v puščavo, kjer je Bog pripravil zavetje, da bi jo tam hranili 1260 dni. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, prvo poglavje, od 39. do 56. vrstice. Obiskanje. Tiste dni je Marija vstala in hitro šla v pogorje v mesto na Judovem. Stopila je v Zaharijevo hišo in pozdravila Elizabeto. Ko je Elizabeta zaslišala Marijin pozdrav, je dete poskočilo v njenem telesu. Elizabeta je bila napolnjena svetim duhom in je z močnim glasom skliknila in rekla: Blagoslovljena ti med ženami in blagoslovljen sad tvojega telesa. Odkot meni to, da pride k meni mati mojega gospoda? Glej, ko je prišel glas tvojega pozdrava do mojih ušes, je dete od veselja poskočilo v mojem telesu. Blagori, ki je verovala, da se bo izpolnilo, kar je povedal gospod. Marijina hvalnica. In Marija je rekla: Moja duša poveličuje gospoda in moj duh se raduje v Bogu, mojem zveličarju. Kajti ozrl se je na nizko svoje dekle. Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi, kajti velike reči mi je storil mogočni. Njegovo ime je sveto. Njegovo usmiljenje je iz roda v rod njim, ki se ga bojijo. Moč je pokazal svojo roko. Razkropil je tiste, ki so ošabni v mišljenju svojega srca. Mogočne je vrgel s prestolov in povišal je nizke. Lačne je napolnil z dobrotami in bogate je odpustil prazne. Zavzel se za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom, Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke. Marija je ostala z njo približno 3 mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom. Razlaga cerkvenih očetov. Sveti Beda častitljivi pravi, Marijo vodi njena ponižnost v hribovito področje Judeje, da bi čestitala Elizabeti za Janezovo čudežno spočetje, te da bi stregla svoji starejši sorodnici med njenimi zadnjimi meseci nosečnosti. Sveti Avguštin pravi, to, da je Janez poskočil maternici, je čudežno znamenje vere. Maksim Torinski to misel nadaljuje. Že v maternici je Janez zaznal Kristusov prihod in je prerokoval kot Mesijo predhodnik. Efrem Sirski to slikovito opiše. Navzočnost Mesija v mesu, ki je začetnik stvarstva, najprej stori tako, da Elizabetina maternica oživi, nato pa posado Marijine maternice oživi vse stvarstvo. Origen nadalje pravi, Elizabeta, napolnjena svetim duhom, zaradi sadu Marijine maternice, izreče nad njo blagoslov. Sveti Ambrož pravi, da Marijina vera v Božjo obljubo vodi cerkev v poveličanje gospoda. Saj tedaj ona odgovarja Kristusu, sadu vseh vernikov. Origen pravi, da obiskanje označuje fizično srečanje mater teh dveh osebnosti do končnega zveličanja. Efrem Sirski k temu dodaja, da pa Magnifikat kaže na teološki pomen tega srečanja. Saj Marija povzame svoje mesto v zgodovini zveličanja in naznani novo kraljestvo. Misli Benedikta 16. 15. avgusta obhaja cerkev najpomembnejši Marijin praznik v liturgičnem letu, Marijino nebovzetje. Na koncu svojega zemeljskega življenja je bila Marija z dušo in telesom vzeta v nebesa, torej v slavo večnega življenja, v polno in popolno občestvo z Bogom. Častitljivi papež Pij XII je 1. novembra 1950 slovesno razglasil to dogmo. Kristjani na vzhodu in zahodu praznujemo praznik Marijinega nebovzetja na isti dan. Na vzhodu je praznik imenovan za spanje device Marije. Starodavni mozaik v Baziliki Marije Velike v Rimu
0: prikazuje ta motiv, dormicijo. Prizor upodablja apostole zbrane okoli Marine postelje. Na konec njenega zemeljskega življenja so jih predtem upozorili angeli. V središču je Jezus, ki ima v naročju deklico. Ta deklica je Marija, ki jo bo Gospod ponesel v nebesa. V katoliški cerkvi je bila dogma razglašena leta 1950, vendar ima praznik svoje korenine že v prvih stoletjih življenja cerkve. Današnja Božja beseda, vzeta iz knjige Razodetja, govori o boju med ženo in zmajem, oziroma med dobrim in zlim. Ta odlomek nas spominja na prve strani svetega pisma, na dramatične dogodke, povezane z grehom Adama in Eve. Prve starše je zlo premagalo. Jezus, novi Adam, in Marija, nova Eva, pa sta sovražnika premagala dokončno. In to je veselje današnjega dne. Marija je bila prva, ki je vzela v naročje Božjega sina, Jezusa, ki je postal otrok. Zdaj je prva, ki je poleg njega v nebeški slavi. Kar praznujemo danes, je velika skrivnost, predvsem skrivnost upanja in veselja za vse. V Mariji vidimo cilj, proti kateremu hodijo vsi, ki znajo lastno življenje združiti z Jezusovim, ki znajo hoditi za njim, kot je to storila Marija. Ta praznik nam torej govori o naši prihodnosti. Pravi nam, da bomo nekoč tudi mi poleg Jezusa v Božjem veselju. Hkrati nas vabi, naj bomo pogumni, naj verujemo, naj verjamemo, da lahko moč Kristusovega vstajenja deluje tudi v nas in nas spreminja v moži in žene, ki se vsak dan trudijo živeti kot vstali, ter v temino zla, ki je na svetu, prinašajo luč dobrega.
1: Misli papeža Frančiška. V tistih dneh je Marija hitela proti majhnemu mestu v bližini Jeruzalema, da bi srečala Elizabeto. Danes pa jo, nasprotno, kontempliramo na njeni poti proti nebeškemu Jeruzalemu, da bi končno srečala obličje očeta in ponovno videla obličje svojega sina Jezusa. Mnogokrat je v svojem zemeljskem življenju prihodila hribovita področja, vse do zadnje, boleče postaje na Kalvariji, ki je združena s skrivnostjo Kristusovega trpljenja. Danes jo vidimo, kako prihaja na Božjo goro, ogrnjena s soncem in luna pod njenimi nogami, na njeni glavi pa venec 12 zvezd, kakor pravi knjiga Razodetja.
3: In vidimo jo, kako prestopa prag nebeške domovine.
1: Misli papeža Leona 14.
3: Očetje drugega vatikanskega koncila so nam zapustili čudovito besedilo o devici Mariji, ki bi ga danes, ko obhajamo slovesni praznik njenega vnebovzetja, rad prebral skupaj z vami. Na koncu dokumenta o cerkvi koncil pravi takole, kakor Jezusova mati v nebesih, ki je že poveličena v telesu in duši, predstavlja podobo in začetek cerkve, ki bo dovršena v prihodnem veku, tako na zemlji sveti potujočemu Božjemu ljudstvu, kot znamenje varnega upanja in tolažbe, dokler ne pride Gospodov dan. Marija, ki jo je Kristus vzel s telesom in dušo seboj v slavo, si je kakor podoba upanja za svoje otroke, ki romajo skozi zgodovino. A tukaj je milost. Bog nam je prišel naproti, prevzel je naše meso narejeno iz zemlje in ga odnesel seboj, simbolično rečeno v nebesa, torej v Boga. To je skrivnost Jezusa Kristusa, utelešenega, umrlega in vstalega za naše odrešenje. In neločljiva od njega je tudi skrivnost Marije, žene, od katere je Božji sin prevzel meso, ter skrivnost cerkve, Kristusovega mističnega telesa. Gre za eno samo skrivnost ljubezni in torej svobode. Kakor je Jezus rekel da, tako je tudi Marija rekla da. Verovala je Gospodovi besedi. Njeno celotno življenje je bilo romanje upanja skupaj z Božjim sinom in njenim sinom. Romanje, ki jo je prek križa in vstajenja pripeljalo v domovino, v Božji objem.
4: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.